jobbet men tør. På har akkurat fuktdoktor i fakkorne vetter. Ikke vi går i liv, ikke til å strå vite hvilket lett. Ikke det tålant kitt, jeg zelig løsning før jeg rik borsik. At du spørsik, vi som flett er slå. Vondt og jutka i chat, du satt og få jo.